skulle sæle. Jeg fik besked af min far, det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk end før, du må prøve og fejle. Jeg var 15, når jeg søgte hyre, en ret bussegud.

land. Der var jeg endda nyst, som jeg havde set for mig i drømmen. Og det tog jo lang tid, før ungguden havde blitt mann.

find meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy I loven, så kan vi. Bli med ut I loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff.

0: Ja, det var Bonnie Tyler.
1: Ja, gjør litt ære på henne.
0: Ja.
1: Tenk, hun var sånn skikkelig Norgesvenn, hun.
0: Ja, hun var det.
1: Ja. Og det var jo trist at hun måtte dø, men sånn er det.
0: Ja.
1: Noen forsvinner tidligere enn andre, rett og slett.
0: Ja.
1: Men den sangen der var veldig fin. Det er ikke så ofte den blir spilt, egentlig.
0: Nei, men...
1: Han var kjempefin.
0: Ja.
1: For godt du tok og valgte den, Torun.
0: Ja, greit.
1: Mm-hmm. Men nå har vi med oss noen på telefonen.
0: Ja, hallo.
2: Ja, god formiddag.
0: Ja, hei, hei.
2: Det var Øyvind Nikolaisen, og velkommen tilbake.
1: Takk. I like måte, takk for det.
0: Ja.
2: Hva skal vi se, det var... Du hadde noe sånn ord i midten.
1: Ja.
2: Jeg tenkte på hoppetau og taubane.
1: Akkurat det var det, det Øyvind. Det var akkurat det jeg hadde.
0: Ja.
1: Den gikk fint.
0: Da er du i boksen, vet du.
2: Men... Det er en stund siden jeg drev med hoppetøv.
1: Ja, det er lenge siden jeg også gjorde.
0: Ja.
1: Men jeg husker det godt.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Det var god trim.
1: Ja, det var god trim.
0: Det
1: kan du si. Jeg tror ikke det er så mange som driver med det nå, kanskje. Jeg er ikke sikker.
2: Nei, jeg har ikke sett noe særlig til det.
1: Nei.
0: Nei. Nei da.
2: Men det er så greit.
1: Men da havner du i boksen i hvert fall, Øyvind.
2: Ja, ja. Det var ikke verst.
1: Nei, var det vel?
2: Kommer i godt selskap der.
1: Ja, du gjør det.
2: Jeg sier bare kort og godt hilse til dere på radioen. Og,
1: takk.
2: Og ellers har vi kjent det rundt og ønsker deg en fin dag i solskinnet.
1: Jo, i like måter så må du hilse.
2: Det skal jeg, ja. Hun sitter og hører så.
1: Åja, hun gjør det, ja.
2: Åja.
1: Ja.
0: Kjempefint.
1: Ja, men det er fint.
2: Ja. Ha det, ja.
1: Ha det godt, og takk for du ringte. Ha det.
3: Ja, men det er fint.
1: Har vi en med oss?
3: Hallo?
1: Hallo, hei. Ja.
3: Hei, det var Tordis Haugland.
1: Hallo, det var Tordis Haugland.
3: Ja. Jeg vil svare på et av de ordene.
1: Ja, kom igjen du.
3: Farge og hund, da har jeg fargeløs og løs hund.
1: Så riktig som det kan bli, du.
3: Åh. Oh.
1: Det var ikke verst.
3: Ja, vel.
1: Da havner du over i boksen.
3: Ja, fint det.
1: Mm-hmm.
3: Så hilser bare til dere alle kjente.
1: Ja. Takk for det. Så må du ha en fin dag.
0: Ja.
3: Ikke så, ja.
1: Takk, ha det.
0: Ha det.
1: Hallo.
4: Hallo, ja. Det var Hildur Tesaker.
1: Hallo, Hildur.
4: Hallo, ja. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk, og i like måte.
4: Takk, takk. Ja, det var han ord i midten. Farge og hund.
1: Hun svarte
4: akkurat.
1: Hun svarte akkurat på det. Jeg fikk akkurat svar på det.
4: Men, ja vel, men det er buks, så hopper du det da? Ja.
1: Nei, det har jeg ikke fått svar på.
4: Kan det være buksestrikk og strikkhopp?
1: Det er akkurat det det kan. Helt riktig.
4: Ja, men da er det bare...
1: Ja, ja, ja. Du pleier å klare dette, du.
4: Ja, jeg synes det er greit med de ordene i midten.
1: Ja, det er jo det. Ja, men takk skal du ha i hvert fall.
4: Jeg vil derfor ønske alle en god dag og dere på radioen.
1: Takk for det, og det må du jo ha.
4: Og han med god løv.
1: Ja. Jeg hilste til han sist jeg pratet med han, så han husker det godt, sa han.
4: Ja, det gjør han nok.
1: Ja.
4: Det er flott, det er flott.
1: Ja.
4: Ha det godt.
1: Ha det godt, ja.
0: Skal vi se?
1: Ja.
0: Hallo.
5: Hallo.
0: Ja.
5: Det var Arnold Utland.
1: Hallo, Arnold.
5: Hei der.
0: Ja.
5: Ja, vel, nå har dere hatt lang ferie, vet du.
0: Ja,
1: ja i hvert fall på mandagene. Vi har hatt en dag eller to som på fredagen, men...
5: Åh, dere er det, ja.
1: Ja, men ikke så, okay, ja. Ikke så mye. Men nå er mandagen tilbake.
5: Ja, ok. Ja, du hadde noe med bensingreier, hadde du ikke det?
0: Jo.
5: Ja, det var 95 og 98.
0: Ja.
5: Var det ikke forskjell du ville ha?
0: Ja, og det betyr...
5: Ja, det betyr at 95 er blyfri, og den andre med bly.
0: Ja.
5: Er det ikke noe sånn?
0: Jo, Det er det.
5: Ja, det var fint.
0: Ja, så da kom du i boksen.
5: Ja, takk. Det var fint, ja. Så. Jeg må selv si, du skal til noen få det jeg gjør da.
1: Vær så
0: god. Ja, det må du
5: få lov til. Ja, jeg må hilse til Elsa Øyvind da. Han som ringer ut.
1: Ja.
5: Da. Og så Ingrid og Aslaug i Løvland da.
1: Ja.
5: Og så Sigrun og Leif Arne på Ore. Og Tore Lande kan jeg jo ringe til.
1: Ja.
5: Hilse til meg.
1: Hilse til, ja.
5: Ja. Og ja, alle må ha en fin dag der, og det er jo ganske fint i dag,
1: ja. Ja, visst er det det.
5: Ja, det er ikke akkurat sommertemperatur, men...
1: Nei, men sola er der jo.
0: Vi bor i Norge, vet du.
1: Vi bor i Norge, ja.
5: Vi bor litt oppi heia her, så det blir jo nede i 10 grader på lettene, vet du.
1: Ja.
5: Så det er ikke det helt store,
1: men... Nei, nei, men sånn er det.
5: Ja. Ok. Så må alle bare ha en fin dag, og lukke opp på radioen.
1: Takk for det, og det samme til det, og takk for du ringte.
5: Jo, takk. Ha det.
1: Ha det.
0: Ja.
1: Men jeg lurer rett og slett på om jeg må legge ut noen ord i ord igjen her, altså.
0: Ja, det må du få.
1: For de er forsvant. Jeg hadde lagt ut 3, men de er borte vekk.
0: Ja.
1: Da tar jeg fot og spill. Fot og spill. Så har jeg uke og gry. Uke og gry. Fri og mamma. Fri og mamma. Har du også noen du må legge ut?
0: Ja, jeg har det. Hva heter bilsporten som regnes som verdens dyreste og kjøres på spesielle baner? I hvilken periode av året er det tillatt å kjøre med piggdekk i Norge? Hva er største tillatte totalvekt på kjøretøy for førerkort med klasse B? Kan du nevne 5 amerikanske bilmerker? Og hva heter den svenske bilprodusenten med hovedkontor i Ängelholm i Sverige?
1: Ja, så mange fine spørsmål du hadde.
0: Ja. Men nå er vi jo i gang med quiz i dag.
1: Jep, det er vi.
0: Etter sommeren. Og da kommer det jo quiz i morgen.
1: Hvem er det som har det?
0: Ja, det står ikke her.
1: Å nei.
0: Og onsdag, torsdag, da er det Nilsens Café med Stein Helge. Og så kommer Maja med lister til 2030.
1: Da blir sikkert folk glad. Ja. Og de har savnet henne.
0: Ja, hun er etterlyst.
1: Mm. Men disse her quiz-greiene, jeg vet... Jeg er ikke så sikker, men jeg tror hun Ingrid også, heter hun andre for noe, Aslaug, de har den ene dagen, men jeg husker ikke om det er tirsdag eller onsdag, jeg lurer på om det er onsdag de har, og så er det en annen en som har tirsdag.
0: Kan jo være det at det er noen lytter som vet
1: det. Ja, det er det ganske sikkert som kan bare hjelpe oss med det.
0: Ja.
1: Men nå har vi en telefon.
0: Det er vi. Hallo.
6: Hallo, ja. Det var Aud Meberg Stillhusen.
1: Hallo, Aud Meberg Stillhusen.
6: Ja, jeg tenkte jeg skulle, det der fot og ball.
1: Ja.
6: Det blir ball.
1: Ja, det blir det. Helt riktig.
6: Ja.
1: Der har du det.
6: Ja, det var ikke,
1: det var ikke det aller vanskeligste, men.
6: Nei, det var ikke det.
1: Men sånn er det.
6: Det du sa, så tenkte jeg, la meg ringe og
1: si
6: det.
1: Ja, men jeg vil ikke ha det så vanskelig heller.
6: Nei, for da er det ingen som ringer.
1: Nei, det er jo det, vet du. En må jo ha noe som folk kan klare.
6: Ja, jeg tykker jo det.
1: Ja.
6: Ja da.
1: Nei, men da havner du i boksen i hvert fall.
6: Ja. Og så må jeg bare hilse til dere, 3 der inne.
1: Takk, takk.
0: Ja, takk.
6: Og så hilse jeg til alle kjente, for jeg gidder ikke å bremse opp en hel hoved.
1: Nei, det er bra.
0: Nei, det er kjempebra.
1: Det tar så lang tid også, vet du.
6: Gjør det.
1: Det er mange som gjerne vil ringe, så da er det godt. Ja, men det var lurt av det.
6: Mm-hmm.
1: Men da må du ha en fortsatt fin dag.
6: Ja, det må dere
1: jo. Jo, takk for det.
0: Ja,
6: ja. ha det godt.
1: Ha det godt, ja. Har vi en telefon til?
0: Ja, hallo.
7: Hallo, det var Reidun Sand.
1: Hallo, Reidun Sand.
7: Hei, kan du ha fri dag og dag, mamma?
1: Det kan jeg vel. Så god er jeg da.
7: Det er godt. Det er greit i dag, der.
1: Ja, det var bra det. Jeg sa det just, jeg vil ikke ha de så fryktelig vanskelig.
7: Nei.
1: Men det er klart noen innimellom. Men det, ja, det går unna dette her.
7: Ja, det er godt.
1: Mm. Men da havner du i boksen med de andre.
7: Ja, takk for det.
1: Mm.
7: Det var det helste til dere på radio, ellers alle kjente.
1: Takk for det, og så må du ha en fin dag.
7: Takk i like måte.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Kan jeg få lov å komme med en liten opplysning?
0: Ja.
1: Jeg sa det vel til deg i stammen. På lørdag, førstkommende, klokka 12.30, så er det en konsert med et sangkor fra byen her. Og det er det Norges sydligste demenskor som skal ha konsert på Kulturfabrikken, på Kabinettet kaller vi det.
0: Ja.
1: Som skal synge og underholde for noen som kommer der.
0: Ja.
1: En halvtimes tid skulle de synge.
0: Ja, halv.
1: Ja, halv ett, ja. Ja. Så hvis det er noen som har lyst til å gå og høre på det, så
0: jeg hører. Ikke får rette på det, men
1: sa jeg noe feil?
0: Nei, men de er jo fra Mandal og Lindesnes kommune.
1: Ja, de er det.
0: Ja, ikke herifra.
1: Ja, de er her, og de synger, eller øver, på Vigeland Omsorgssenter hver mandag.
0: Ja, kjempe.
1: Og dere er, eller vi er der jo.
0: Ja.
1: Så de er veldig flinke og synes det er veldig gøy å synge.
0: Ja, ja, ja.
1: Kjempe. Så det, hvis det er noen som har lyst til å komme der, så må de gjerne gjøre det.
0: Ja.
1: Det tror jeg blir koselig.
0: Ja, kjempe.
1: Ja. Men
0: skal vi ha noe musikk?
1: Ja, det var det jeg lurte på. Og da blir det altså Kanarifuglens sang med Rita Eriksen.
0: Ja.

0: Ja, Anne-Karin, hvem var det?
1: Det var altså Rita Eriksen med Kanarifugl i bur.
0: Ja.
1: Jeg liker veldig godt Rita Eriksen, jeg, altså.
0: Ser du det? Vi har ikke spilt henne før i middag.
1: Nei da, jo da. Vi har det, vi har spilt en med henne som heter Karl Johan.
0: Oh, ja.
1: Og den er fin.
0: Ja.
1: Ja. Nei, hun...
0: Jeg må bare tulle litt.
1: Ja, det er lov. Vi var og hørte henne en gang for mange år siden på, når det var den der, jeg husker ikke hva det hette, ute på Piren, kulturrommet der. Og det var veldig fint. Det var liksom så intimt og koselig. Litt, ikke så mange folk.
0: Ja, men vi er inne på vent.
1: Ja, vær så god og prat.
0: Hallo.
2: Hallo.
1: Hei, Øyvind Løvås.
2: Og så går du med kanarifuglene i studio der, Ole Lindahl.
1: Hører du oss?
2: Ja, jeg hører dere.
1: Ja, så bra. Var ikke det en fin sang?
2: Ja, men hadde talt seg bedre rundt hvis dere hadde sunget den, tror jeg. Jeg vet ikke.
1: Jeg prøvde å gå inn litt innimellom, men heldigvis så var ikke mikrofonen på, vet du.
2: Og så Pelle på gitar.
1: Ja, han spiller av og til. Det står en gitar her han låner av og til.
2: Åja.
1: Ja da, det er Morgan sin, tror jeg.
2: Ja, men da forventer jeg at dere kommer ut med en CD snart.
1: Ja, vil du betale for det det koster å lave den da, Øyvind?
2: Ja da, jeg skal punge ut.
1: Ja, du skal punge ut, ja. Men så greit da.
2: Det er penger i omløp, det er bare å strekke ut hånda.
1: Er det penger i omløp? Ja, det er ikke verst.
2: Jo. Mye penger i omløp.
1: Er det det, ja? Ja, men så greit da, Øyvind. Du er heldig, du da.
2: Ja.
1: Du har i hvert fall vært heldig. Men,
2: ja, den lommeboka er ikke mer enn det må være da, men...
1: Nei, nei, men sånn er det.
2: Men har du noen gode spørsmål på oss, Dragan?
1: Torun har noen gode spørsmål.
0: Vet du jo den der bilsporten? Som regnes for verdens dyreste. Vet du hva det er for noe?
2: Nei, jeg vet ikke, men jeg tenkte på Formel 1.
0: Ja, ja, visst. Da gikk du rett i boksen.
2: Formel 1, om det var den dyreste eller billigste, vet jeg ikke, men det var det som smakte.
0: Ja, ja, ja. Kjempefint det.
1: Jeg tror alle sånne...
2: Er du opptatt med på den?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men sønnen min, Morten, han er veldig opptatt av det. Han pleier å sitte og hyle og rope og se på det. Han bor borte i Stavanger en plass, så han liker det. Men de kjører fort.
2: Ja.
1: Og de dekkene, de brenner fort opp.
2: Ja.
1: Har du sett det noen gang?
2: Jeg har sett noe på TV. Jeg har ikke følt så veldig mye med, men... Jeg så en film for lenge siden, han kom i 69, det var, jeg tror han heter To Hjul i Svingen.
1: Jaha.
2: Det er en folkevogn, men det var på kino, og en barnefilm, det var 50 år over det siden.
1: Ja, ja. Ja, ja. Mm. Det er gøy det da. Men det er nok en dyr sport, den der Formel 1 og alle de sportene der, bilsportet. Det koster nok litt penger.
2: Ja, helt sikkert. Men det sitter jo og ser når de har Rally Sørland her oppe på TV.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det blir ikke fullt så dyrt.
2: Nei.
1: Heldigvis.
0: Men når de kjører rett inn i en gjødselkrom, så kan det jo bli litt dyrt.
1: Ja, der kan det bli dyrt. Eller kjøre rett inn i en husvegg eller noe sånt.
0: Ja, ja.
1: Det kan jo skje.
0: Ja.
2: Ja, jeg har ikke bo på Høy akkurat den dagen der.
1: Ja, det kan du si. Ja.
2: Ja, men jeg må hilse til dere i radioen.
1: Takk, takk.
2: Leila og Toril og Øyvind og Else og Tor Ivar og Lilian og de på meg og Tredal og ja.
1: Ja.
2: Mm. Jeg har ikke lapp, men Tom Sigurd og disse her.
1: Hans Sigurd, ja. Mm.
2: Ja, Hans Sigurd.
1: Paul Harry.
2: Ja. Kanskje komme på noen flere,
1: men... Neida, men de vet hvem du er.
2: Alle kjente og ukjente, alle lytter. Jeg kommer sikkert på noen flere, men jeg har lagt på, men... jeg får ta de jeg pleier å hilse til.
1: Ja.
2: Veldig
1: greit.
2: Ja vel, men da sier jeg takk og gjensyn, ha?
1: Ja, kjempe. Det er så fint, og ha en fin dag, Øyvind.
2: Ja, jeg liker så.
1: Mm-hmm.
2: Ha da.
1: Ha det godt. Skal vi se, jeg tror jeg må legge ut noen flere, for det at disse her ord i ordene mine, de løper gårde.
0: Ja, ja.
1: Fort som bare den. Da er det uke og gry. Det er ikke navnet gry, altså.
0: Nei.
1: Uke og gry. Og så er det sjø og ski. Sjø og ski. Flekk og het. Og flekk. Og het. Da har jeg lagt ut noen.
0: Ja.
1: Og men, så...
0: Du...
1: Ja, vær så god.
0: Vet du hvem som kommer på kveldssendinger på fredag?
1: Nei, det vet jeg.
0: Det er rett og slett Frank og Stein Helge Nilsen.
1: Og er det de?
0: Ja, ja. Det blir jo helt topp.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Der kommer det, de klokka 9
0: ja.
1: Til midnatt, hva?
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så da må dere bare sette på radioen og så kose dere.
1: Ja, det må de. Ja. Og neste mandag, så må de jo sette på radio ja, klokka 11. Da ja, kommer da vi igjen. Vi,
0: ja, det gjør vi.
1: Mm-hmm. Og så nå er det vel kanskje en sang på gang. Nå rimte. Hørte du det?
0: Ja.
1: Det er altså, det var Skaldihelga forrige helg. Og da var det en som hette Vinny som var der.
0: Mm-hmm.
1: Og han har sikkert vært her før. Og han har lagd en versjon av en sang til Halvdan Sivertsen, som heter Sommerfugl i vinterland.
0: Mm-hmm.
1: Den skal vi få høre nå med Vinny.

0: Ja. Ja, kjempefint.
1: Ja, synes du ikke den var fin?
0: Jo.
1: Vi hørte litt på han på Skalørelia, men han sang ikke den der da.
0: Ja.
1: Men den synes jeg fin.
0: Ja. Men du, jeg har lyst til å reklamere for et museum, rett og slett.
1: Gjør du det?
0: For vi hadde en køretur over Heia da, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Fra, altså, opp Marnardal, over Heia til Konsmo. Og så var vi innom museumet i Konsmo.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var bare helt utrolig.
1: Hva fint. Hadde de der for noe fint?
0: Altså, de hadde jo et det var vel et gammelt posthus.
1: Oh.
0: Som de hadde innredet der med veldig mange gamle ting og ting fra krigen. Der var jo en bag som folk fant etter et flystyrt oppe i Konsmo.
1: Jaha.
0: Og den var det noen som leverte da som kunne være på det museumet.
1: Ja.
0: Og så var det jo innredet med gamle møbler og mye sånn forskjellige ting. Det var jo til og med en veldig fin sånn V-komfyr.
1: Åh, sånn V-komfyr, ja.
0: Ja, ja. Det var altså et vaffeljern som var lagt på en av pladene.
1: Åh, ja.
0: Så med lokk.
1: Akkurat, sånn du skulle steige vaffler på. Ja. Ja, men det var sikkert ikke så dumt å ta seg en tur der.
0: Ja, og så over Heia til Konsmo så får noen god middag.
1: Ja.
0: Så har du hele pakka.
1: Da har du gjort det. Kanskje den som ringer har vært der.
0: Ja, vi kan jo se.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo, ja, det er Jonny Brattebø.
1: Hei, Jonny Brattebø.
2: Hei, hei. Det var koselig at du kom tilbake.
1: Jo, takk for det. Koselig å høre deg, vet du.
2: Ja. Jo, takk for det. Du, Audien.
0: Ja.
2: Den er jo, det er jo tysk.
0: Ja, det vil jeg tro, ja. Det er, da går du rett i buksen.
2: Ja, men det er jo kjempebra.
0: Ja.
2: Da må jeg hilse til dere, alle dere.
1: Takk for det.
2: Og alle så flinke og la ordnet musikken.
1: Ja da. Han graver den fram.
2: Ja. Og Judith og John i Flekkefjord, og ellers alle kjente.
1: Jo, kjempefint.
2: Det er en fin dag.
1: I like måte til både deg og din kjære Edith.
2: Jo, takk for det.
1: Og så må dere ha en fin dag.
2: Jo, takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ja. Ha det.
1: Det var John i Brattebø, det.
0: Ja.
1: Ja, skal vi ta opp spørsmålene dine og litt sånn igjen, eller?
0: Det kan vi. Hvilken periode av året er det tillatt å kjøre med piggdekk i Norge? Hva er størst tillatt totalvekt på kjøretøy for førerkort klasse B? Kan du nevne 5 amerikanske bilmerker? Og hva heter den svenske bilprodusenten med hovedkontor i Ängelholm i Sverige?
1: Ja.
0: Han produserer eksklusive sportsbiler.
1: Ja, tror du ikke det er noen som vet det?
0: Jeg håper det.
1: Ja. Skal jeg ta opp igjen mine? Jeg har vel et par tre, og det er Uke og Gry. Uke og Gry, så har jeg Sjø og Ski. Sjø og Ski, og så har jeg Flekk og Het. Flekk og Het. Ja. Den er kanskje litt finurlig.
0: Ja. Jeg lurer på om jeg skal gjenta telefonnummeret.
1: Ja, du det.
0: Det er 38 34 31 90. Så er det bare å ringe. Jeg ser tida går.
1: Ja, nå er det vel cirka et kvarter igjen.
0: Ja.
1: Og så skal jeg minne om gevinsten vår i dag.
0: Ja, det synes jeg.
1: Det har vi fått av en som heter Svein Helgeland. Mange kaller han for Svein med gullet, kjenner folk han som. Det et par små sandaler, det størrelse, jeg tror det 34, så det jo ikke akkurat voksen størrelse, men det har ikke noe å si.
0: Nei.
1: Og fine og gode sandaler, og jeg tror det mest sånn jente.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men da har vi en telefon, rett og slett.
1: Ja.
0: Hallo?
3: Ja, hallo, ja, det Edith Føring heter.
1: Nei, men hei, er det du?
3: Ja, det meg. Måtte ringe jeg, vet du.
1: Ja, det klart du måtte det.
3: Ja, da. Jeg vil svare på den der ben på det der førekortet.
0: Ja. Ja.
3: Det 3005.
0: Skal vi se. Og unnskyld, hva sa du for noe?
3: 3500.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja.
0: Kjempebra. Da gikk du rett i boksen.
3: Ja, tusen takk. Det hilser så mye til dere på et fint program.
1: Takk.
3: Alle sammen må jeg hilse den. Og så vil jeg hilse til Maja. Og så til Judith og John i Flekkefjord. Og alle kjente og utkjente, og ønsker alle sammen en fin dag.
0: Ja, kjempefint.
1: I like måte til det.
0: Ja.
3: Takk.
1: Ha det godt. Ha det.
0: Ha det. Vi har en telefon igjen. Hallo?
4: Åja, oh ja, hallo, det Gerd Kåfjord.
1: Hei, Gerd Kåfjord.
4: Nå kom jeg inn i siste liden.
1: Ja, ja, det går fint.
4: Ja, ja. Skal vi se, men det var et ord i midten her.
1: Ja.
4: Skal vi se, du har uke og gry.
1: Ja.
4: Har jeg egentlig, det kan jo være uke, morgen og morgen gry.
1: Det kan det være.
4: Uke, dag og dag gry.
1: Det var det jeg hadde.
4: Jeg vet ikke hva det hadde.
1: Jeg hadde det, men det er akkurat det samme. Det er forskjellige, vet du. Men
4: det, ja, det er jo
1: nå
4: det.
1: Nå havner du rett i boksen du da, Gerd.
4: Ja, men det var jo flott.
1: Ja, jeg regnte jo med det når det var det.
4: Jeg var litt sent ut i dag, men jeg har noe tid å høre på hele tiden. Så.
1: Ja, men det er fint.
4: Så fin musikk.
1: Ja, er det ikke det?
4: Så fin den der... Toren hadde jeg hørt med Bonnie Tyler.
1: Ja, Fool's Lullaby.
0: Hun døde jo just...
1: Det er ikke så lenge siden hun døde.
4: Ja, nei, det er ikke så lenge siden. Hun var jo så god til å synge.
1: Ja, hun var det. Kjempeflink. Det var hun.
4: Men da må dere bare ha en fin dag videre da også.
1: Ja, det samme til det.
4: Ja.
1: Og takk for du ringte. Ha det godt.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja,
1: da var det ikke noen akkurat nå, men det enda noen få minutter igjen hvis det noen som har lyst til å prøve.
0: Ja.
1: Tror du det?
0: Det håper
1: jeg. Ja.
0: Jeg synes jeg har tykt litt på denne her liste her i dag, denne programoversikten, så jeg tror jeg har pratet om det meste.
1: Ja, du har nok det.
0: Ja.
1: Telefonnummer har du nevnt. Ja, da blir det musikk, og da blir det gutter med Henning Kvitnes.

0: Men fra alle de som har ringt I dag. Og han trakk ut et tall, og den som var bak det tallet, det var altså Aud Meber Stillelsen.
1: Ja.
0: Gratulerer. Hun vant noen sandaler.
1: Ja.
0: Til litt mindre enn det hun
1: inn etterpå.
0: Ja, jeg vil gjerne at hun gjør det.
1: Ja.
0: Og bekrefter at hun har hørt dette, og eventuelt også noe har tenkt å gjøre, om hun vil hente det, eller hva hun vil.
1: Ja.
0: Sånn, men...
1: Men da...
0: Er vi ferdige nesten I dag? Jeg vet ikke om Pelle bare finner en sang til slutt.
1: Ja. Ja, lys og varme.
0: Ja. Lys og varme med den godeste Åge.
1: Ja.
0: Men da sier vi bare takk for oss.
1: Ja.
0: Gjør vi det?
1: Takk Pelle som har vært blekksprut der under.
0: Ja.
1: Og takk av deg.
0: Og jeg takker deg, Torunn.
1: Ja, kjempekoselig.
0: Og alle de som har ringt inn. Ja. Koselige folk som har ringt oss I dag.
1: Ja. Så må alle passe på hverandre.
0: Ja, det må de. Og så ha en kjempefin dag.
1: Ja.
0: Vi ses neste mandag, eller ses jo om ikke. Ja, ja,
1: vi
0: kanskje.
1: Høres.
0: Vi høres I hvert fall. Ja. Ha det godt alle sammen.
1: Ha det.

0: alle krabberne ud på fjellet. Og jeg startede med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sidde sådan i livda og bare høre på, at vinden blåser sådan.
1: Jeg vil jo helst bare spise natter, vil jeg. For da må da vide, at det er jo væsentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolken har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

de eiendag. Du velkommen inn. Jeg har det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen min den med som ikke med. Men om du vil ha litt kaffe, så stender kjelen klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på, for det plager meg litt hvordan ting er blitt.

innsats. Sånn at deg jeg glad i skal ha det godt. Og det jeg savner allermest, her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

jeg ser litt på det sånn. At han ei investering for tiden som skal komme en gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben har tatt

Til overs er både meg og vi. For kona har fortelt meg om det jeg aldri trodde kunne skje. Det skjedde i forrige vega, da hun en tur til byen var.

Ja, det var Ludvig Carlsen som snakket om sin helbredelse. Og så det sånn at bli alle helbredet. Nei, det skjer ikke alltid. Og jeg må jo si at jeg vet jo ikke mer enn du hvorfor noen blir helbredet og andre ikke. Men likevel så har jeg tro på at vi skal be. Vi skal be med og for hverandre. Og så det ikke alt vi forstår, det vel? Vi forstår, tror jeg, bare stykkevis og delt. Jeg forstår kanskje jo eldre jeg blir, så blir jeg mindre og mindre selvsikker, men jeg holder meg til det som Guds ord sier. Og han har ikke skuffet. Vi lever i en verden som forgjengelig, vi som alt annet. Men så må vi jo glede oss over hver dag. At han med. Han støtter oss. Han med når det stormer og når det fint vær. Så la oss holde oss til Guds løfte. De holder alltid. Han holder alltid sin løfte til oss. Om det stormer, så må vi hjelpe hverandre. Må vi ikke vel? Vi må hjelpe hverandre.

dig na dörrchen, der sehr an. Nå tone med denne her, ja. Det var jo Bobby Bear med Shame on Me. Nydelige låt. Hva har jeg funnet frem nå? Jo, nå skal vi ha det siste dans. Og alle ting. Og den det mange som spiller. Jeg besøkte opp melodien, for det var ikke, jeg fant ikke den jeg ville. Men jeg fant en, jo, det var, jo, vi har funnet akkurat det jeg ville ha. For det Da skal vi minnes en tidligere medarbeider av Skanser, som faktisk døde ganske ung. Og han hadde denne sangen i sin besettelse. Og der var vi stedet, og det var, ja, det var ganske mye folk. Han var ikke så gamle kar, men han var alldeles kjekke kar. Siste dans med Vassengudene.

Chiquita var det, og selvfølgelig da ABBA. Hvem har ikke sett et ABBA-show? Jeg tror mer eller mindre alle har i en anledning sett et ABBA-show. ABBA går jo faktisk verden over, og kommer det på en tater, så går det der. Og så kommer det på Krusi, for eksempel, så det jo der også. Og ja, det faktisk stort sett all over. Ja, så har jeg vært litt sånn... jeg måtte finne en løsning på dette, jeg pustet, fikk lyd inn i stovet, og kort, så måtte jeg finne på en løsning, for jeg kan ikke oppnå frem en liste eller noen ting sånn. Så er det sånn at i avspilleren vår, så deler vi musikken opp liksom, i kategorier, danseband og bla bla bla, og så endte vi der. Og det ble litt mye sånne krav, synes jeg. Så for vi har en liste over alle melodiene som ligger i maskinen. Og da går det alfabetisk. Men jeg trenger ikke å ha det bokstavene. Men nå har jeg kommet til C, bokstaven C. Og melodi nummer 7681 skal jeg spille nå. Og det er Kristina Lindberg. Ved Flodens Strand heter den.

Ved flodens strand var det Kristina Lindberg. Det var det alfabetet som vi snakket om da. Når jeg går på scenen, og jeg tenkte jeg skulle ta et pause til på scenen, på der kommer og dukker opp navn, i hvert fall et navn som jeg aldri har kjent det. Og det veldig spennende å spille musikk som du ikke har spilt før. For du vet, når du får han på seg, oi, så blir det mange av dem blir jo en slag, altså du får veldig mye gjentatt, for du vet det. Skal noe til, som sagt, så det nå skal vi gjøre, jeg skal ha låt nummer 7725, og jeg skal love deg at den liste er mye lenger enn det. Du kan jo tippe at dere innbørdes noe mange, men de er der i basen min her. Så skal jeg gi en liten løsning på det senere, så kan dere se hvor nærme dere kommer, liksom på moro. Da skal vi kjøre Chuck Berry. Det jo en kjent kar, og Sweet Little 16 heter den. Vet du hva? Jeg kan helt nymere gi det. Jeg skal trykke på høyre siden, og ikke venstre siden. Hvorfor sa ikke du det til meg? Åja, du venter kaffe, du da. Ja, det er på godt det.